Аз на програму стои уз, код сте чули занимлив принос о суши и чуда другога. Календар приредап и рубрика Широм шаром, например. Звана тога ću вам представити дви нове снимке хрватских јачкариц. Мало кашње ће јачити Натали о тому да ништа не дугује, а сада је јачка Јелене Роске на ријат кује представила при летошњем фестивалу Мелодије Јадрана, наслов је «Љуби ме».

0: Na zelenu travu nas pominjaju u ovi časi samo stare narodne jačke. Zbog velike suše prošlih tajadnov se je gusto zelenilo u mnogi verti pretvorilo u sjeno. Marko Čenar je bio u srednjem gradišću da izvidi kja posljedice suša ima.
1: U Longitolju na kraju sela živi Vili Bejdinger. U svojem vrtu rastu različne kitice i rasline. A na stabalu jur visi zreli sad, ča na prvi pogled izgleda sve jako idilično, za istinu ni tako.
2: No ja sam jutro popojival, ali sad opet suvo. Na mnogi mjesta se još vidi kod vako podružamo da je mokro, ali je drugačije, ča ni zarašteno, to je sve suvo.
1: Od sredine junija niš spametno curilo. I ovta jedan strašna žgalina trapi človika i rasline. Temperature prek 30

0: 35 stupnjev imaju posljedice za nivo podzemne vode. Ovako nizak je kumaj bio. Willy Bedinger to vidi u svojem 20 metrov dibokom zdencu.
1: Ja se svaki dan jutro šesti stanem, pa onda moj zden naziman, onda da je bio pojiban od neper do neza, to je prik 100 metrov, onda pak se nas praznom opet par uri čekat, da se bude od podne kod bjurom, opet pak da je pojivat.
2: Je zden nadzom zesno čisto prazan po polivanju?
1: Ja imam tako pumpu, ta ima kak spil švimera, kad premaram od vode, da to ukasi pumpu, da se niš ne stane. Onda je cimljih prazan, da će biti ovako da je 20 cm, 10.
2: Jer kada bil tako prazan zdenac?
1: Ne. Prije sad imam šije sredinu vode, ja sad imam zadnja lijeta, sam imam 3, a lijeta zda je 2 metre vode, kad je puno. Kad uvode pa godine će opet već biti.
0: Osebujan zdenac, oko koga raste bršljan, se Willy Bedinger dili sa svojim susjedom. 80-ljetni bivši mesar se još spominje na gradnju zdenca.
1: Ja znam kada šta človeka kopali, sam ja bil 8 let star, ne. I ti tvojci biciklan, ti kopat, pak su štili zužujem zimu gore v luđ. Onda pak za paricu je moj brat tako pumpu načinil, da nismo pravili z rukano braćat. Naše ne edipi, ali ti drugi stence ne hasnuju, če ja znam. Mnoge ga imali, ima tu vodu od letom, ne. Ja u sali jete se igram vako stencu.
2: Jer kada vako suho bilo kod dan danas?
1: Če ja znam, ne. Vako će još nije bilo, godina sad jako malo, kad dojde nakon naglo, onda curi to prejut, onda pak bi za par ure opet se suo. A žal je prih balozio na tu miru kiticov, ti gore ne pojipan, kad niš ne hasni. Ja vidim to ovdje po času vio nije, kod drugo ovdje će biti ribizlo, se suo od zdolne. Kod nas žitelja, ki nima do kod moje suse, sad taj sad projeten, ba odmoru, kod toga je se suo.
0: U velikom Borištofu je situacija spodobna. U vrtu obitelji Halvaks još nikada nije bilo tako suho. Skoro 200 let stoji na njevom zemljišću na dolnjem kraju sela zdenac. Obitelj Halvaks ga redovito koristi za polivanje vrta. A prije koč su jur pred ručenjem išli va zdenac po vodu. Hilda Halvaks se spominje.
3: Da su tili moja teta oš se nek z velikom štengom, pak z kiblom vodu vadit. Saki dana že bila jako dobra voda. Vosa letunje nije bilo, ne. Sad nije vodija, sad je zašušeno.
2: Ste tako čar kada doživili kod voga zdenca?
3: Ne, už nikdar ne.
0: Od kada miru nivo podzemne vode u srednjem gradišću je stoprv jednoč bio tako nizak kod sada. A i onda zdenac kod obitelji Halvaks nije bio suh. Sada je na mjesto pitke vode u njem samo suho lišće. 5 metrov dibokog šternu su stoprv pred kratkim dali obnoviti, razlaže Hilda Halvaks.
3: Stari zdenac, to drivo je bilo moš, to se je raspalo. Ter, kad je imal sada 60 rodjen dan, moj sin, onda si je žejil da mu napravimo zdenac, zopet kod je bil, ne, te smo ga dali načinjet.
2: Če vaš sin tomu veli da je sad zdenac suh?
3: Sad je rad pumpu kupit letos, ne. Smo mu radi za rodjen dan pumpu, no čatek, vodjeni ne prava pumpe, ne. Ćemo vidjet kako će daje pojet. A voda će duet. Ko ne sad, ali vrijeda, imam veliko ufanje.
0: Tako, kod obitelj Halvaks u Velikom Borištofu i Willy Bedinger u Longitolju i mnogi drugi u gradišću željno čekaju rodnu godinu.

0: Ada, kamo?
1: Taborica Pengart će igrati zutra od 7 na večer pri otvaranju Rastoka Risac u Otavi. Poiskati se more Rastok do 16. augusta. Pri tamburaškom večeru u Malinu Čelo u Uzlopu će zutra igrati tamburaški orkestar Štikapron. Čelo Open Air će početi u 8 na večer. Pri tamburici uz oganj HKD-a će igrati petak u staroj školi u Vincijetu folklorna grupa Skupčina, počijat će u 6 na večer. Tamburaško društvo Složnuas će isto petak nastupiti pri tamburici uz oganj i to u Kerčmi Divoš Karalu Filežu, počijat će u 8 na večer. Subotu je u Prisiki dan hlepnja i hrenovice, ki će počijati do podne naticanjem u kuhanju, a u 4 će krenuti kulturni program pri kojem će uz druge nastupiti Stipan Đurić s jačkami iz Oparetov. Grupa Mir svečuje subotu u Rastoku Prandla u Filežu, 35 let postojanja, na večer od 6 će donuditi roštiljanje, a od pol 9 igra grupa Duo Weekend. U Rastoku Cirkoviću Vulka Prodarštofu je subotu hrvatski večer, ki će počijati u pol 7 na večer, zabavljat će du Poljanci. U šatoru na Šuševskom igrališću pozivaju subotu na koncert pod geslom Zvuk šarolikosti. Igrat će du Max Prena, Mjera, Koprive i Leon Beaga band, ki će du jačiti u svi jeziki gradišća. Početak je u 8:30 na večer. Nedjelju je Lovrjančak od Crikve u Filežu. Pri Sjaskom Kiritofu će du 3 od podne nastupiti Stinjačko kolo, violinist Luka Kustrić i graničari. Na večer igraju Koprive.

0: Širom šarom.
1: Kipic jako rijetke stvari, neme takozvane leucističke jeleninje krave, se je ugodao u veću fotografu Aleksandaru Lengaueru. Zbog mutacije gena nija koža nije pigmentirana, skoro bijela i jako hakljiva. Ovo se samo onda stane ako imaju oba dva starije živine posebnu gensku mutaciju. Razlika albinizmu je da oči ostanu škuri, kod albinov su koža, vlasi i oči prez melanina. Leucistički crveni jeleni nimaju lako. Zbog vjedre kože su lagle za viditi i ugroženi od protivnikov i prometa, a i u vlašćoj socijalnoj grupi nisu tako obljubljeni. Foto leucističke jelenjine krave je nastao na jednom otvorenom laptu u Biću, kada je bila nadaleko za viditi. Čuvari prirode i stvari potrebuju da se stvoru biotopi, male loze i živi ploti, ar se u ovi moru jeleni sraniti. To da su pravi otoki za preživljanje.